0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sekswal, indi iniimo sala. May ara kagid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabi sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kun may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kun nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kun wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Indi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.
2: Ini ang 1233 Radio DYBS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

Ang mga palanggiran o kon mga parabola nga ginpamulong sang aton Ginoo Hesus ginakabig ini nga mga bintana nga aton masiplatan ang tagipusoon sang aton Dios. Gani pagigupod kamo sa akon kay aton pagapamalandungan sa iya balan niya pulong ang nagakasari-sari nga mga palanggiran agod nga aton nga makilala sang labing maayo ang aton nga Ginoo. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan tinapay sang kabuhi. Tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sini nga adlaw makita sa kasulatan ni Juan sa Bugna Kapitulo 7. Kag akon pagabasahon ang versikulo 9. Ang pulong sa Dios nagpahayag sa aton Bugna Kapitulo 7 versikulo 9. Sa tapos sini, nagtulok ako, kagyari karon ang dakong kadamaan nga walay tawo nga makaisip, gikan sa tagsa kapungsod, gikan sa tanan nga kabikahan, kagkatawan, kaghambal, nga nagatindog sa tubangan sang trono, kagsang kordero, nga napanaptan sing malaba nga mga panapton nga maputi, nga may mga paklang sa ila, mga kamot.

Magapadayon kita sa aton nga pagpamalandong sa pulong sang aton ni Ginoo, kag sang mga tinalikdan nga mga inadlaw ang aton nga gintun-an. Amo ang ginatawag naton dira the parable of the marriage feast, o kon ginatawag man ini kon kaisa the parable of the wedding feast. Kag makita naton ang ina nga ginatawag naton diri palanggiran dira sa Mateo kapitulo 22. Kag ato na ini nga natun-an sang nagligad, kag aton lang nga i-highlight o kunatagan sang dako nga pagtamod ining butang diri nga ginpamulong sang ato ni Ginoo. Kag naibaluan naton nga ang ini nga palanggiran nagsugod ini sang isa ka pagpangagda sang hari sa sinalasalo sa kasal sang iya nga anak nga lalaki. Kag ang isa diri kabutang nga makita naton sa pulong sa Ginoo nga ang iya una nga inagda wala nagpalapit kag nagbuylog sa sini nga pinasay nga okasyon. Indi lamang nga wala sila nagsapak sa mga ulipon sang sining hari nga nag-imbitar sa ila, kundi nga ila nga gindakop kagin pasipalahan kag amasu pagidri ila nga ginpatay ang mga ulipon sang sining hari nga naghatag sa ila sang sining pagpangagda. Kag tungod sini nangakig ang hari, kag ang hari naglaglag sadtong nagpatay sang iya nga mga ulipon. Kang hindi lamang amusina, iya man nga ginsunog ang ila nga mga banwa. Kag sa ato niya pagtuon sini, sa makita man naton, ila binagidra sa Roma Kapitulo 9, kag subong man 10, masapwa naton niya ang inigali nga pagpangagda ang hari amo ining ato niya Diyos. Kag ang iya nga anak amo ini si Kristo Jesus. Kag ang sinalosalo sini amo ini ang iya nga ginarian. Kag subong man nga aton nga naibaluan nga ining una niya nga inagda amo ini ang mga Hudiyo.

iya katawhan. Nakita naton ina sa maragtas sa Mahudiyo kaga makabig naton the ultimate rejection of their Messiah was through crucifixion. Ang paglansang nila sa kay Kristo dito sa cross sang Kalvaryo. Tikon lang taon nato no? Pila lang kaadlaw ang nagligad. Ginbato nila si Kristo. Kaga masapwa na to Andra na sa triumphal entry nagbayaw sila sang mga paklang kag mga sanga sa mga kahoy. Ginladlad nila ang iladra ng mga panapton agod agyan sang aton ginoo Kristo kag nagsinggit sila Hosanna, blessed is he that come in the name of the Lord. Apang masubo kay pagkatapos ini ila nga ginlansang si Kristo Jesus. Kag kun lang tawman naton sa sini nga ginatawag naton palanggiran, nagtawag siya liwat sa iya nga mga ulipon. Kag nagambal siya, gadto kamo sa mga dalanon. Kag agdaan ninyo ang tanan-tanan nga inyo nga masugata. Kag diri kun aton nga lantaon, masapuan naton nga madamo sa nagkari sa sini nga pagsinalo-salo sa kasal. Kag nagapayag ina sang mga hintil nga nagpalapit sa pagtuo sa kay Kristo Jesus, subong nga makita man aton sa ginhambal ni Pablo dra sa aton sa Roma Kapitulo 9 kag 10. Kag subong man, dra man aton makita sa sina nga mga bulhaton sang aton nga Ginoo sa kasulatan sa mga binuhatan nga sa diin si Pablo kaupod sang iya nga mga kaupod dra nagtalikod sila sa mga Hudiyo, tungod ining mga Hudiyo, wala nagbaton sa iya nga minsahi, kag nagpalapit sila sa mga hintil. Kag diri kun aton nilang taon, nagpadayon ang ini nga palanggiran diri. Kag suno sa makita naton sa pulong sa Ginoo, masapuan naton nga nagkari ang ini nga hari sa pagtanaw sang iya nga mga bisita. Kag dito nakita niya ang isa ka tawo nga lain siya sang sa iya nga mainagda tungod wala siya nagsuksok sang panapton nga ginaman sang hari sa sina nga okasyon. Kag sang iya nga ginhambalan, ginpamangkot ang ini nga tawo, wala sang may mahambal ang ini nga tawo, naurungan siya. Kag suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo sa managatuon sini nga indi kay wala na sang panapton nga para sa iya. Ukon na kulangan. Ukon wala sa may makaigo sa iya. Kun hindi hungod niya nga indi magsuksok sang panapton nga ginhatag sang hari sa iya. Kagtungod sini, sa makita naton sa pulong sa Ginoo, gingapos siya sang mga ulipon dira sang hari kaginpilak siya sa kadudulman. Kag ang ini nga dinalan sa kasulatan nagapahayag sa aton kung ano kaimportante ang ini nga panapton. Sa ilagli iya nga pinamatasan o kung kultura sa mga Hudiyo. Kung manggaranon ang pamilya sa nobyo, hindi lamang maghatag sila sang pagkaon, kundi tululugan kagpati na sang panapton nga sa din amo ining gamiton nila sa tion nga magtambong sila sang sininga sinalo-salo sa kasal. Kag amo ining makita naton diri, ang masubo kayang ini nga tawo na kay baluman apang ginungod niya nga indi magsuksok sang sini nga panapton. Nga tamay ni ka importante kay ang panapton amo ini ang isa kapalatandaan nga ikaw matudtuod nga inagda kagyara ikaw tungod nagtambong ikaw. Kag diri kun aton gali nga lang taon, masapuan naton nakilala ka nga isa ikaw kainagda tungod nga may panapton ka.

0: katulad sa iban. Hindi ikaw ya gate crusher kung sa aton pasubong nga termino nga ginagamit naton, no? Kun hindi, isa ikaw gidya ka inagda, imbitado ikaw amon ang ara ikaw dira. Ka masubo diri kay ang ini nga tawo wala niya gin baton ang ini nga panapton. Kagsuno sa managatuon sa pulong sa Ginoo, diri naton makita nga ang inigali nga panapton tam-an ini ka importante. Katulad sa imo kag sa akon, may panapton kita nga ginhatag ang Ginoo sa aton. Kag amo ini ang panapton nga nagapamatuod nga ikaw kag ako katapo kita sang inagda sang Dios sa iya nga ginarian. Ining panapton tam-an ini ka importante sa aton nga passage of the day. Ano to? Ining mga katawhan nga tam-an kadamo, indi sila maisip kag nagikan sila sa nagrinlain nga mga kabikahan kag mga ginatuwag naton diri kapungsuran, lain-lain ang ilang mga hinabalan. Apang isa lang kabutang ang makita nato nag-isa sa ila. Ano ini? Ang ila nga panapton. Ano ang ila nga panapton? Maputi ang ila nga panapton. Kag subong man nga makita naton diri nangin maputi ang ila nga panapton tungod na tusmaw ini sa dugo sang kordero. Tam-an ini ka makatingala man diri nga butang kay nga man. Ang dugo pula. Pero sa gintusmaw ini, nagputi, hindi pula. Nagapakita ini sang kaputli, kaya ang puti, nagapakita ina sang ginatog natin pagkaputli, purity. Ang pamangkot diri, sino ini sila. Sa naligad nga adlaw, ang aton nga nakita diri, Revelation chapter 19, kag nahibaluan aton nga ini sila, mga glorified saints ini. Kung sa aton pa, halin ini sila sa langit, nagkonsad sila sa duta, sa pagpakigupod sa aton Ginoong Hesukristo sa pagpasad sang iya nga ginarian. So these are the glorified saints nga halin digtuya sa ibabaw, Revelation chapter 19 verse 8 to 14. Now ining Revelation chapter 7 verse 9, sino ini sila na makita naton ang iladri nga identity, makilala naton sila suno sa makita naton sa versikulo 13 kag 14. Amo ni ginhambal ni Wandri, actually kun lang taon naton may isa diri sa mga tigulang, no, nga nagpamangkot kag amo ni ginhambal niya. Niya naghambal ang isa sa mga tigulang nga nagasiling sa akon, sino bala ini sila nga nagapanapot sing malaba nga mga panapton nga maputi kag diin sila maghalin. Nagsabat ako sa iya kag ari, no? Ginoo ko ikaw na kahibalo kag nagsiling siya sa akon. Ini amo sila ang nagwa sa dakong kangitngitan. Great tribulation. Ginbunakan nila ang ila mga panapton nga malaba kag ginpaputi sila sa dugo sang kordero. Sino ini? Tribulation saints. Kag nibaluan naton nga amo ini ang mga katawhan nga nagtuo kay Kristo bilang imala nga manluluwas samtang ara sila sa tribulation period. Kag wala sila mapatay, nakasurvive sila. Kag pagtapos ang tribulation period, amo ini ang ila nga kahimtangan. So sa sini nga tion, ang ginatawag naton tribulation saints, kag ginatawag naton glorified saints. Tribulation saints, halin ini sila sa tribulation period. Kag ang ilalawas, dutanon pangalawas. Sa piyakabahin, ang glorified saints, di nagalin, halin digto sila sa langit. Diri naton makita sa pulong sa Ginoo nga nagpanahaog sila. Kag nagupod sila sa pagpasad sang ginatawag naton millennial kingdom sang aton Ginoong Hesukristo. Isa ka butang nga makita naton diri sa pulong sa Ginoo nga pariyo sila nga mga katawhan sang Dios, pariyo sila nga nagapanapton sang maputi. Now sa ginhambal naton ang panapton tam-an gid ka importante. Kay ang ila nga panapton diri sila makilala nga ila sila ni Kristo Jesus. Ining panapton nagatabon ini. Amo ni makita naton sa Biblia. Kag kun ang tawo naton, tam-an ka importante ang panapton. Bisan sa pagpanugod sang tawo. Wala sa payan niya ang tawo, kun aton isusaon sa pulong sa Ginoo, anti siya nahulog sa sala. Ano ang makita naton dira sa Genesis kapitulo 2, versikulo 25. Kagubo sila nga duwa ang lalaki kag ang iya asawa kag wala sila mahuya. Amo ini ang kahimtangan sang tawo antes ang tawo nahulog sa pagpakasala. Adam and Eve were naked in the Garden of Eden and they felt no fear or even shame. Amo ni makita naton sa ginambal dra sang pulong sa Ginoo apang naibaluan naton kung ano ang natabo diri. Pag-abot naton sa kapitulo 3, anong makita naton? Ang tion nga ang tawo nahulog sa pagpakasala. Kag sa nahulog ang tawo sa pagpakasala, naibaluan nila, nahubo sila, kag ila nabatsagan nga kinanglanon, nga taguon nila ang ila nga kahulubon. Kag amo ini nga nagpangita sila sing pamaagi. Ano ang ginobra sang tawo dira? Kun lantaw naton sa pulong sa Ginoo, pag-abot naton sa versikulo 7. Sang ang tawo nahulog sa pagpakasala, tungod nga iya nga ginlapas ang mando sang Dios sa iya, niya nagmuklat ang mga mata nila nga duwa. Kag nakilala nila nga sila hubo, kag anong ginobra nila? Kag nagtahi sila sing tambi-tambi sang mga dahon sang higira, kag naghimo sang ila mga tampion. Anong makita natong diri sa pulong sa Ginoo? Nagpangita sila sang pamaagi nga matabunan nila ang ila nga kahubo. Kaya nga man, nagabatsyag sila sang huya, nagabatsyag sila sang kahadlok, tungod na ibaluan nila nga nakasala sila batok sa aton nga Ginoo. Amo ini ang panapton nga ginpanapot sang tawo sa iya kaugalingon. Ti asta san ugid ang dahon sang higira. Magadugay gid bala na. Amo ina akon aton nga lantahon, masapuan naton nga indi yatuman, indi sufisyente, kay indi takos ang dahon sang higira nga makapanapot sa tawo. Kag makatago sa tawo. Amo niya kung aton niya naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga naghatag ang Diyos sang maayo nga panapton. Kag ano ang masapuan naton dira sa pulong sang aton nga Diyos? Versikulo 21 sang kapitulo 3 sang Hineses, nagambal ang pulong sang Diyos sa aton diri. Kag ang Ginoong Diyos naghimo kay Adam kag sa iya asawa sing mga lambong nga panit kag ginpanaptan sila. Ano ba't silingon sini? Ang Ginoo nagpatay sang isa kasapat. Wala kita kabalo kung ano to, basi kanding o kung karniro o kung ano nga sapat. Tapos ang iya mismo nga panit, amo ato ang gingamit nga iya nga mapanaptan ang tawo. Ang higera, these are man-made covering. Ari ang panit, iya ato sang Diyos. Sang ginhimo ato sang Ginoo, kun lantaw naton sa pulong sa Ginoo, nagapahayag ina subo nga iya nga ginhatag nga saad sa kapitulo 3 versikulo 15. Diri naton makita nga yadto nga sapat amo ato ang kordero sang Dios nga maghalad sang iya kabuhi sa krus sa Kalbaryo sa katumbasan sang sala sang kaliwatan ni Adan kagni Eva. Amo ina nga sa daan niya katipan, ambot na dumduman niyo pa ang pulong nga ginagamit sa tion ni Moses, Day of Atonement. Ano ambot silingon sa pulong nga atonement to cover? Ang dugo sang mga baka, sang mga kordero, kag sang iban pagid nga mga halad, makatabon lang na sa sala sang tawo. Apang ang makakuha sang sala sang tawo, amo ang dugo sang kordero sang Dios nga amo si Ginoong Jesucristo subong nga ginpahayag ni John the Baptist sa aton sa John 1:29. Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Kag ang tagsa-tagsa ka tawo nga nagtuo kay Kristo bilang iya nga manluluwas sa pila ka adlaw, hataga niya kita sang panapton. Kag ini nga panapton puti nga lino nga malaba. Ini tungod sang binuhatan ni Kristo sa krus sa Kalbaryo sa pagtubos sa aton, gikan sa aton nga mga kasalanan. Abyan ang pamangkot subong, anuya ang panapton nga yara subong sa imo. Basi katulad sa kay Adan kakaiba, gapangita ka pa sang imoya nga dutanon tawhanon nga panapton nga abi mo anay paagi sa sini nga panapton matabunan nimo ang imo nga sala nga mabaton ka sa Dios. Ayan paagi sa imo reliyon, paagi sa imo maayo nga binuhatan, apang nibaluan naton nga wala sing anuman nga butang nga matarong sa imo kag sa akon. Kag wala man sing anuman nga butang nga yara sa imo kag sa akon nga sa diin amo ini ang makaluwas sa aton, kun hindi ang bugay gidlang sa Dios. Wala ini sa imo kag wala ini sa akon, ginhatag ini sa Dios. Amo ini si Kristo Jesus kag siya gid lamang ang makatag sa aton sa nagakaigo nga panapton nga sa diin paagi sa pagtuo naton Kristo bilang aton nga manluluwas, may kabuhi kita nga walay katapusan. Kag subong man nga ikaw kag ako makapahigupod kita sa Dios sa iya ginrian tubtub sa kadubtuban. Amo ini ang panapton nga labing maayo kay amo ini ang panapton nga halin sa aton nga Ginoo. Kabay pa nga ining kamatuoran ni aton nga natun-an sa sini nga tion, magapabilin sa aton tagsa-tagsa ka mga pangunauna. Ini inyo lagad abyan sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magapakamaayo sa iyo.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesukristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Salmo 131. Pangamuyo nga may pagsalig. Ang kanta samtang nagapasaka, ginsulat ni David. Ginoo, hindi ako bugalon, kag matinaas taason. Wala ako nagahandom sang dalag ko, kag pinasahi nga mga butang, nga hindi ko masarangan. Kundi kontento ako, pareho sa nalutas na nga bata. Nga wala na nagahandom, nga magtiti sa iya iloy. Mga taga Israel, magsalig kamo sa Ginoo, subong, kaghastasan o. Salmo 132. Pagdayaw sa templo sang Dios. Ang kanta samtang nagapasaka. Ginoo, indi pagkalimti si David, kag ang tanan nga kabudlayan nga ginbatas niya. Dumduma ang iya promesa sa imo, Ginoo, ang gamhanan nga Dios ni Jacob. Nagpromesa siya nga, indi ako magpuli o kun maghigda o kun magtulog, hasta nga makakita ako sang lugar nga para puy-an sang Ginoo, ang gamhanan nga Dios ni Jacob. Sang didto kami sa Efrata, nakabati kami kundiin ang kahon sang kasugtanan, kag nakita namon ini sa latagon sang Jaar. Dayon nagsiling kami, makadto kita sa templo sang Ginoo, kag magsimba sa atubangan sang iya trono. Sige na, Ginoo, kadto ka sa imo templo, upod sang kahon sang kasugtanan nga simbolo sang imo gahom. Kabay pa nga magkabuhi pirmi sing matarong ang imo mga pari, kag magkanta sa kalipay ang imo matutom nga katawhan. Tungod kay David nga imo alagad, indi pag-isikway ang imo pinili nga hari. Nagpromesa ka sadto kay David, kag sigurado nga tumanon mo kag indi pagbawion. Siling mo, ang isa sang imo mga kaliwat, pabuslon ko sa imo bilang hari. Kun tumanon sang imo mga kaliwat nga mga hari, ang akon kasugtanan, kag ang mga pagpanudlo nga gintudlo ko sa ila, ang ila mga kaliwat magahari man hastasan o. Matuod nga ginpili, kag ginhandom sang Ginoo ang Zion, nga iya puy-an. Siling niya, amo ini ang akon puloy-an hastasan o. Diri ako magapuyo, kay ginhandom ko ini. Hatagan ko ang Zion sang tanan niya nga kinahanglanon, kag bisan ang iya mga pumuluyo nga mga imol, busgon ko sang pagkaon. Pirmi ko luwason ang iya mga pari, kag ang iya matutom nga mga pumuluyo, magakanta pirmi sa kalipay. Pahariun ko sa Zion ang hari nga kaliwat ni David, kag padayunon ko ang iya paggahom. Pakahuyan ko ang iya mga kaaway, pero pauswagun ko ang iya ginharian. Salmo 133. Ang pagpuyo nga may pag-isa. Ang kanta samtang nagapasaka, ginsulat ni David. Daw ano kaayo kag kanami tanawon, kun ang katawhan sang Dios nagapuyo nga may pag-isa. Pareho ini sang malahalon nga lana nga ginbubo sa ulo ni Aaron, kag nagilig sa iya burangos hasta sa kwelyo sang iya bayo. Ukon pareho ini sang tunog sa bukid sang Hermon, nga nagabot sa mga bukid sang Zion. Kag diri sa Zion, nagpromesa ang Ginoo sang pagpakamaayo, nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan. Salmo 134. Panawagan sa pagdayaw sa Dios. Ang kanta samtang nagapasaka. Dayawa ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga nagaalagad sa iya templo kun gabi. Bayawa ninyo ang inyo mga kamot sa inyo pagpangamuyo sa sulod sang templo. Kagdayawa ninyo ang Ginoo. Kabay pa nga bindisyonan kamo sang Ginoo nga ara sa Zion, nga amo ang naghimo sang kalangitan kag sang kalibutan. Salmo 135. Kanta sa pagdayaw.
Dayawa ang Ginoo. Dayawa ninyo siya. Kamo nga iya mga alagad, nga nagaalagad sa templo sang Ginoo nga aton Dios. Dayawa ang Ginoo, kay maayo siya. Magkanta kamo, sang pagdayaw sa iya, kay maayo ina nga himuon. Dayawa ninyo siya, kay ginpili niya ang katawhan sang Israel, nga mga kaliwat ni Jacob, nga mangin iya espesyal nga katawhan. Nakahibalo ako, nga ang Ginoo gamhanan, kaglabaw sa tanan nga Dios. Ginahimo sang Ginoo ang bisan ano nga naluyagan niya sa langit, sa duta, sa mga dagat, kag sa mga kadadalman sini. Ginadala niya pa ibabaw ang mga panganod halin sa pinakamalayo nga parte sang kalibutan, kag nagapadala siya sang mga kilat upod sa ulan. Ginapagwa niya ang hangin halin sa ila talaguan. Ginpamatay niya ang mga kamagulangan nga lalaki sang mga Ehiptohanon, kag pati ang mga kamagulangan sang ila mga sapat. Didto sa Egypt, naghimo siya sang mga milagro kag makatilingala nga mga butang sa pagsilot sa hari sang Egypt, kag sa tanan niya nga opisyal. Ginpanglaglag niya ang madamo nga nasyon, kag ginpamatay niya ang gamhanan nga mga hari, pareho kay Sihon, nga hari sang mga Amornon, kay Og, nga hari sang Bashan, kag ang tanan nga hari sang Kanaan. Kaginhatag niya ang ila duta sa iya katawhan nga mga Israelinhon para ila panagiyahan. Ginoo, ang imo ngalan kag pagkabantog dumdumon hasta sano. Kay pamatud-an mo, Ginoo, nga wala sing sala ang imo katawhan nga imo mga alagad, kag kaluuyan mo sila. Ang mga Dios-Dios sang iban nga mga nasyon, hinimo man lang sang tawo halin sa pila kag bulawan. May mga ba-ba ini, pero indi makahambal. May mga mata, pero indi makakita. May mga dulunggan, pero indi makabati. Kag wala ini nagaginhawa. Ang nagahimo sang sininga mga Dios-Dios, kag ang tanan nga nagasalig sa ila, mangin pareho man sa ila nga wala sing pulos. Kamo nga katawhan sang Israel, pati kamo nga mga kaliwat ni Aaron, kag iban pa nga mga kaliwat ni Levi, dayawa ninyo ang Ginoo. Kamo nga nagatahod sa Ginoo, dayawa ninyo siya. Dayawa ang Ginoo nga ara sa Zion, ang syudad sang Jerusalem nga iya puloy-an. Dayawa ang Ginoo. Salmo 136. Kanta sa pagpasalamat. Pasalamati ang Ginoo kay maayo siya. Ang iya gugma wala sing katapusan. Pasalamati ang Dios nga labaw sa tanan nga Dios. Ang iya gugma wala sing katapusan. Pasalamati ang Ginoo nga labaw sa tanan nga Ginoo. Ang iya gugma wala sing katapusan. Siya lang gid ang nagahimo sang makatilingala nga mga butang. Ang iya gugma wala sing katapusan. Paagi sa iya kaalam, ginhimo niya ang kalangitan. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginplastar niya ang duta sa ibabaw sang tubig. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginhimo niya ang adlaw, kag ang bulan. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginhimo niya ang adlaw sa paghatag kasanag kun adlaw. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginhimo niya ang bulan, kag ang mga bituon sa paghatag kasanag kun gabi. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginpamatay niya ang mga kamagulangan nga lalaki sang mga taga-Egypt. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginpagwa niya ang mga Israelinhon sa Egypt. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginpagwa niya sila paagi sa iya dako nga gahom. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Ginpahawa niya ang mapula nga dagat. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Kag ginpatabok niya ang iya katawhan sa tunga sini. Ang iya gugma, wala sing katapusan. Pero ginlumos niya ang hari sang Egypt.
kag ang iya sini mga soldado didto sa mapula nga dagat. Ang iya gugma wala sing katapusan. Gintoy-tuyan niya ang iya katawhan sa kamingawan.

0: Sa aton mga kabataan, pamatii ini. Kun may isa ka tawo nga nagatilaw maghikap sa imulawas sa indi husto nga pamaagi, o kun may aras ang nag-abuso sa imo pang sexual, indi ini imo sala. May ara ka gid sang kinamataro nga magsiling, indi kag magpalayo kun mahimo. Pero ilabis sa tanan, magsugid, magpabati sang imo tingog kontra sa pang-abuso. Mahimo mo ini nga masugid sa imo mga ginikanan, lolo o kun lola, iban nga malapit nimo nga mga paryente, maestro o kun maestra, pastor o kun church leader, kag sa mga otoridad nga makabulig sa imo. Kung may naghambal sa imo nga hindi ka manugid sa iban, o kung nagapahog sa imo, dumduma ini. May ara ikaw gihapon sang kinamatarong nga magsugid. Kung wala ka ginapamatian sa una, isugid liwat sa isa pa katawo nga imo masaligan. Hindi maguntat tubtob nga may magpamati kag magbulig sa imo. Mga ginikanan, pamatii ang inyong mga kabataan. Maghimo sang isa kapalibot nga luwas kag bukas para makasugid sang ila ginakabalakan. Ang pag-abuso indi sala sang bata. Ang pag-report indi pagtraidor. Isa ini katikang sa pagpangayo sang proteksyon kag bulig. Mga kabataan, wala kamu nagaisahanon. May mga tawo nga handa magpamati, magprotektar kag magbulig sa inyo. Magsugid, magpangayo bulig. Speak up, magpabati sang imo tingog.
1: Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang 1233 Radio DYBS, The Sweet Voice of Salvation.

0: Mangin responsable nga pumuluyo, magsunod sa traffic lights kung naga-drive o kung nagatabok sa dalan. Ini nga pahanumdum ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan.
1: Para sa mahusay na manggagawa, narito ang Pro Tips.